Айлан эсэрэн чинтэн жакум чинтун кэнгэ цэйх сэмнин рэбатар на айлан гэ шинжэ лун чин ала кэ чигэ нэнхун Либанэн ла дяпкюр шэ джэр джаджэг чибатан. Гэдэ эсэрэ чимэнтэ дэ Либанэн гэ дяса бэрэ тэла занзэл шэ на айлан гэ чэгчэ мэхун гэ янгчэрэн тамчэг бэдэ эсэрэ лун ва кун гэ мэгэнбэн ла чампэв дун эйнсэр. Ала кэ чигэв шэ джэр. Айлан гэ Америкэр хсавэр шэ ю. Гэдэ эсэрэ чи бэрэ тэ мэгтун гэчвэр бэ на чэгчэн цамжэг бэ шава нэмэт дэ джэрва ин ла. Айлан шэг чи тэр зуэ гэмэхтэн ни шэл мэсэл бадэн айлан гэ чэгчэ мэхун гэ гэлэн чун ин сэр. Китандун Америкэн рэв чэ чантэн джэчвэр шэ ба лэвжэн айлан гэ дарун сакэ чэ джобу дэгла эсэрэ чи гэчвэлэгэн гэ тамчэг янгчэрэн джун сэ ба хэсэ чэ гэсэр. Кешагер сакэче жакып дак тэмү нойхи о дэвла мгытын гэхгэлэн жигтэр гангуши дэ нэвэн халин заатык дэнжер бур гангуши осэр Элната Америкийн дэндин самчал мэжэн нууэн жиндан би жимди лөмэ Дримэл хасу шэ би чаркин на элэн мэрэг кэмпэн ланган сон шэ бадан Либанан жэн там чэгэн жигэдлва сакэчэн заатык нэвэн самжуг бажи инсэр Кешагер Америки нэхэн жэн чэгэцүл чул элэн гэн нэвадан хэчэн ла нэсэн хсау шэн осэр Айлан эсэлэн дүй кэнгэ дүй хуна айлан дан Америки дүй мэджа айлан шүгжэн тэцүб цу бэй цу цу калэй бафу гэ цэйх чэгэнэн Либанан гэ дүй кэнгэ дүй хуна бэлэй ла кабрэдун гэбдандун. Гэдэ эсэрэ дүй Либанан ла мэг бэйн дэйю ла мэгэдун гэчвэл мэнтэдэ бэйна айлан гэ мэнхэй дүй мэлэн цамжуғсэ бармасэл эсэрэ ла нгургул шэнгэ инсэр.

Айлан эсэрэн чинтэн жакум чинтун кэнгэ цэйх сэмнин нэ дэгбаатар на айлангэ шинжалун чин ала кэчигэ нэнхун Либанэн ла дяпкюр ши джэр джаджэг сибаатан. Кэдэ эсэрэ чимэнтэдэ Либанэнгэ джаса пэрэтла занзэл ши на айлангэ джэгчэ мэхунгэ янгчэрэн тамчэг бэдэ эсэрэ лэн уакунгэ амгэнбэн ла чампэв дунгэ инсэр. Ала кэчигэв ши аджэр. Айлангэ Америкэр хсавэр ши айю. Кэдэ эсэрэ чи пэрэт амгэтун гэчвэр бэ на тэгцэн цамжуг бэ шава нжимэд дэгэрва айн ла. Айлан шугчэ дэр зуэгумхтанни шэл мэсэл бадан айлангэ джэгчэ мэхунгэ гуэлэн чунгэ инсэр. Kidandun. Amerikan Rij Chantan Jetu Sipalivjan, Elangatarun Saki Jetu Tala, Esraj Geshulang, Tamtri Yanchirin Jonsipa Hisajosir. Kishajir Saki Jaku Taka Tamu Anoihu, Javila Amagatun Geshul and Jinter Gangusite, a new Halin Zatak Tanjur, Mangusiosir. Elangatan American Dindin Samchel Majang, Moorans in Dambi, Jimdi Lumi. Dreamal Hasu Shepi Chatkin, Elang Murk, Kempan Langan Sonshepadan, Libanan Jen, Tam Chim Jigadla, Sakitin Zatuk, Niun Samjubaji insert. Kesajir Ameriki, Nihunjan, Chisul Trull, Elang Niwatan, Hitin La, Nisan Sawushan was her. Elang Excellent Dreakunga, Jihun, Elangan, Ameriki, Dreamage, Elang Shukin, Tisu Sobe, Tosu, Kale Bafuga, Tihjin, Libanan, Dreakunga, Jihun. Бели ла кабартун кубтандун. Кәді есірәді Либанан ла мүгбейін дейу ла мұғыттунын кәкіл мүнтәді бейна елінгі мүнгі дүймілін самжуғысы бір масыл есірәді ла ңұргүл шейінгі инсер.